mysteries. Ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine nos Dominus, luces tectum, et tantum de verbo, et sanibitum.

nostris. Ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a caenum agni vocati sunt.
1: Domine nos adinus, luce sectum, satantum di verbo, et sanibitum. Amen.